blandingen af store danske rapstjerner og danske kvindelige popkometer. Og det er netop også opskriften på ugens Voice Choice, når Chili og Mille, de går sammen på ikke give slip. Ugens Voice Choice.